خوش ہوا مت والی فضا سنسار سہانا لگتا ہے کر لے نہ کسی سے پیار کہیں دل اپنا دیوانا

0: چل رہا تھا شاہجہاں پر مذہبی ودویش کی آگ میں، ہندو مسلمان ایک دوسرے کے پراڑوں کے پیاسے ہو اٹھے تھے، کچھ جانے گئی، کچھ گھر جلے، شہر میں لگ گیا کرفیو، دنگائیوں پر پولیس گولیاں برسا رہی تھی،
1: پولیس اپنا شوق ہم پر گولیاں چلا کر مٹالے۔
2: کوئی دھرم نفرت نہیں سکھاتا، بھگوان کے لیے ساتھ رہیں بھائی چارے اور پریم کے ساتھ۔
1: ہم لوگوں کا خون بہا کر آپ اپنی پیاس بجھا لیں، ارے آپ کو خدا کا واسطہ، دنگا بند کر دیں، دنگا بند کر دیں ہمیشہ کے لیے، بھائیو دنگا بند کر دیں۔
2: ہم سبھی بھارت ماں کی سنتانیں ہیں،
1: دنگا بند کر دیں۔
0: یہ تھے اشفاق اللہ خان ٹھیٹھ مسلم لباس میں اور رام پرساد بسمل ٹھیٹھ ہندو بانا دھارن کیے۔ مذہبی نفرت کی آگ مٹانے کے لیے شاہجہاں پور کی پرمکھ سڑک پر کھڑے آواز لگا رہے تھے۔ اثر ہوا اشفاق اور بسمل کی اپیل کا، دنگے بند ہو گئے۔ قصبے میں جن جیون سامان्य ہو گیا، دونوں کا نام لوگوں کی زبان پر تھا۔ اشفاق اللہ خان کسی سے بھی ملتے تو بڑے ادب سے ملتے، ان کے ایک بڑے بھائی بھوپال ریاست میں اونچے عہدے پر تھے، جن کی بندوق سے اشفاق نے اچھی نشانے بازی سیکھ لی تھی۔ اشفاق اللہ خان رام پرساد بسمل کے ساتھ کرانتیکاری دل میں سملت ہیں، یہ کسی کو معلوم نہیں۔

0: مسافروں اپنی اپنی کھڑکیاں بند کر لو.
1: خبردار کوئی گاڑی سے باہر نہ نکلے.
2: لا لا مجھے تھوڑا دو.
3: فٹافٹ ساری تھلیاں باہر نکالو جلدی.
2: ایک طرف ہٹو ہٹو ایک طرف
4: وہاں مت کرو سندھو اٹھا جلدی سندھو اٹھا.
5: اشفاق اللہ خان گاڑی کو گھیرے فائر کر رہے تھے. کئی پرہاروں کے بعد صندوق میں چھوٹا سا سوراخ بھر ہو پایا تھا. اشفاق کافی لمبے چوڑے اور بلشت پٹھان تھے. انہوں نے اپنا ماؤزر تھمایا منمتھ ناتھ گپت کو اور پل پڑے ہتھوڑا لے کر صندوق پر. کامیابی حاصل ہوئی. صندوق میں بڑی درار پیدا ہو گئی. درار میں ہاتھ ڈال کر نوٹوں والے تھیلے نکال کر ایک چادر میں باندھے اور بھاگ لیے سارے. اندھیرے کی چادر نے انہیں چھپا لیا تھا. وہ جنگل کے راستے لکھنؤ جا رہے تھے.
6: ٹھہرو سبھی.
7: کیا ہو گیا؟
6: یہ نالا دیکھ رہے ہیں؟ رقم تھیلیوں سے نکال کر تھیلیاں نالے میں بہا دیتے ہیں. ثبوت مٹ جائے گا.
3: بالکل ٹھیک. فٹافٹ کرو.
5: پر ایک ثبوت پھر بھی بچا رہا. ایک کرانتیکاری بھول سے اپنی کھادی کی چادر گھٹنا استھل پر بھول گیا تھا. پولیس کو پتا چل گیا کہ ڈکیتی راجنیتک ہے. جلدی ہی پولیس نے ڈھیر ساری گرفتاریاں کی. بسمل بھی شاہجہاں پور میں گرفتار ہو گئے پر پولیس اشفاق اللہ خان کو نہ پکڑ سکی. شچیندر ناتھ بخشی اور آزاد بھی پولیس کی گرفت سے باہر رہے.
6: کیا اتفاق ہے شچیندر بھائی. ایکشن میں بھی ہم ساتھ ساتھ تھے اور یہاں لکھنؤ جیل میں بھی.
8: حکومت برطانیہ کی مہربانی اور کیا کہیں. پر ہم نے تو سنا تھا کہ آپ بچ گئے تھے.
6: ٹھیک سنا تھا آپ نے. پولیس گھر پھٹکتی اس سے پہلے ہی ہم گاؤں کے باہر گنے کے کھیت میں جا چھپے. دو ایک دن وہی رہے پھر چپکے سے بنارس بڑھ لیے.
8: بنارس میں کہاں رہے آپ؟
6: ہندو نام دھر لیا اور بی ایچ یو کے ہاسٹل میں رہنے کی جگت بڑھا لی. وہاں سے راجستھان پہنچے اور پھر بہار. ڈالٹن گنج میں سرکاری بابو بن لگ بھگ 8 مہینے تک نوکری کی.
8: ارے ہم بھی تو اس سمے بہار میں ہی بھٹک رہے تھے. خیر سرکاری نوکری کا تجربہ کیسا رہا؟
6: عمدہ.
5: نوکری کے دوران اشفاق نے شاعر کے بطور اچھا نام کمایا. دراصل محکمے کے شاعر مزاج انجینئر اشفاق پر مہربان ہو گئے تھے. انہوں نے اشفاق کا ویتن بڑھا دیا اور اپنے ساتھ مشاعروں میں لے جانے لگے. ان کے من میں خود انجینئر بننے کی چاہ ہوئی. اس کی پڑھائی کے لیے روس جانا تھا.